0: 好新鮮就得㗎喇。聽完呢個做法之後呢，原來處理蝦都好多功夫㗎喎，下次食嘅時候我真係要試清楚啲味道先得啦。
1: 下一節返嚟就有我哋嘅工作人員一齊試食大廚整嘅泰式明爐燒魚同埋評分㗎噃。